کیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کرے رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی